kom e fatia kang alibileni a wa hake ka ko kom me havire ni migendani adi mulin a wa ke kya difa kom me duha kom me datru kuranje a maguta kya dani anekkavs a wa ke ekamak ein ko me wahake kun daskuram vi a filav hasil kuram vi a iburate.